Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna, co od té doby pak, co od té doby pak, ach je jen na